tuli kunyaza lande nitu ajimbaga sawe utende wa ukumbusha kumuziko lele tukushona kaliba nombeje njita danda uloko basi kwenye kwa bibiti mala wadiganize jeju ngu danda uloko siyesiene kangata uje kwali Asuno vangu pe mwe Asuno vangu Na asuno vangu Tukateje maliwa Maliwa za nukupambulanza nagairi